okukun o ya fanu gbe mi jade o ninu ijoba okukun o ya fanu gbe mi jade a fanu gbe mi jade a fanu gbe mi jade ebi ma ti mo ti mo bi ese mi lo gbe mi jade ba.

so wiwi maro maro un so rogun oka o ni kan je un wi tenu ohun o eni ogbon odun o na ni won fi esu ko wi pe o se kupa ore biri re chinyere ni pile enugun lojo kokan din ni ogun o su kesan odun ta wa yi o ninu foran video kan o na ni Emmanuel ti je ko di mimo wi po ri Facebook lo n ti pade china ye lodun 2023 o wa je ki o di mo pe na kede ni ipile Imo o na ni o nwa o to si salaye wi pe won sipo pada lo si ipile Enugun ninu osu kejila odun 2025 o ni nigbati arabirin na si rulu nilu Port Harcourt o wa je ko di mo pe awon tun pada rira o lasiko ti china ye to pada si ipile Enugun ninu osu keta odun 2026 ta wa yi oni ba na ni ajosepo awon lo domoran daada o gege bo se wi oni china ye o na lo se paris rulu gege bi agunbaniro to si wa se abewo si ohun oni lasiko to se abewo si ohun lo won so fun yi pe o ma wo awon to ba ni aisan hepatitis iyen aisan jedojedo hiv tabi syphilis o ma wo won san o oni nibe na ni china ye to ti binu o wi pe o n si fun oni aisan hiv lo n ba so wi pe o fun ni aisan hiv o oni be na ni o ti fija pe ta pelu ohun to si mu odo to fe fo mo oyin omo odo oni eleyi o bi o ninu o pelu bo se fe fo omo odo yi mo ohun lori oni gba to na gba omo odo yi lo n ba fo omo lori o oni be lo si daku lo gboro gandan lo n ba mu obe lo n ba fi gun ge lapa oni lo ba mu obe yi lo ba be lori won fi sa lorun o oni ko ti wa di pe won di sinu apo to n si gbe si inu ile oni o le jade inu ile o be le run ba ohun amo orun arabirin yi ohun lorun dodo awon alajogbe o ti won fi mo pe nkan kan ti sele to je pe won fi ke si awon olopa to wa fi te arakunrin naa